Yeah.

even now.

Yes, you guys rock.

Hallå, hallå och välkomna tillbaka, eller till välkomna för första gången till programmet som heter Smakbitar. Och är det så att ni lyssnar för första gången, ja då måste jag presentera mig själv också. Jonas Nylander heter jag som sitter här i 2 timmar och levererar just det här programmet som sagt var. Smakbitar heter det. Och välkomna hit och ja, vi ska väl hoppas att ni ska ha trevligt. Jag kommer väl ha det i alla fall, för att jag får ju plocka fram sånt som jag själv tycker är bra. Och kanske någon annan också tycker det är bra. Då börjar vi.

Och så fick jag en fin, en begagnad Levin. Och jag började och öva med samma. Min början var hård när jag bytte ackord. Gick det inte i ultrarapidens. Och min syrra var dum. Hon kom in på mitt rum och sa spela nog bra. Spela.

Öskeföret bjöd på en låt om ett fenomen som ju har blivit något av ett bevingat uttryck i livemusiksammanhang, nämligen just det där att spela något bra, spela Creedence.

0: till och med självaste John Fogerty har ju då gjort en variant på det där. Spela något bra, spela Creedence, när då han gjorde den här You Can't Go Wrong If You Play A Bit of That Creedence Song, från hans soloalbum som heter Revival. Men det måste man ju ändå erkänna att en hel del hits, det hann de rada upp Creedence mens de höll på. Och det vart ju lite covers också som gjordes på deras låtar, som även de blev framgångar.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Smakbitar heter programmet. Vi just fick Creedence-låten Proud Mary, fast och framförd inte av dem utan av Ike and Tina Turner. Och den versionen var ju ganska omtyckt och populär även den, så att hon kör den väl kanske än idag i, om hon nu gör någon live-framträdanden än, så det tror jag hon brukar ha den med på repertoaren. Vet inte riktigt. Det är några rykten om att hon hade lagt av här för mig, men man vet aldrig helt säkert. Men de var ju ett par en gång i tiden, men man kan ju inte påstå att om man bortser från det musikaliska så var det väl inte kanske så jättebra det de höll på med, om man säger. Speciellt då inte Ike kanske. Men vi ska plocka fram ett annat giftpar som... Ja, de skilde sig också så småningom, men jag vet inte om det var riktigt lika otäckt som det var i Ike och Tinas fall. Men i alla fall, de gjorde också mycket skivor tillsammans.

The Beat Goes On med Sonny and Cher. Och nästa låt, det är någonting med den som, ja, jag tycker den är ungefär lite i samma anda som på något vis. Det finns någonting där.

Nancy Sinatra med In Our Time. Skriven av såklart Lee Hazelwood, som ju var kanske huvudleverantör av låtar till henne. I alla fall i början där var ju det mesta skrivet av honom. Och de gjorde ju en hel del duetter tillsammans. Och nästa låt som vi ska höra, den var ju... Nu ska vi inte höra den med dem, men det var en som de gjorde just tillsammans en gång efter att ha hört den här versionen.

Johnny Cash och June Carter med Jackson. Förra veckan fick ni faktiskt höra originalversionen av den där låten framförd av Kingston Trio. Men den var ju ingen större hit, utan det var väl den här med Johnny och June som blev den stora hitten. Och sen då gjorde Nancy och Lee Hazelwood den, och ja, många har gjort den, men många tror ju att det var just Cash och Carter här som gjorde originalet, men det var det ju inte. Nästa låt ska vi höra också är ett original på en låt som är mest känd med just Johnny Cash, och den är faktiskt delvis skriven av då hans framtida fru June Carter, men hon lät sin syrra Anita vara den första att sjunga in den.

Anita Carter, Love's Ring of Fire som den hette från början, sen tog jag det där Love's-ordet bort där då. Och den var ju då originalversionen av denna låt. Sen var den ju en större hit då med Johnny Cash. Han hade ju då efter hon hade spelat in den, så hade han ändå som tydligen i någon dröm hört hur han tyckte den skulle låta då med sådana här mariachi-trumpeter och det som sen då vart på hans version. Han sa att om du nu inte får någon hit med den här, så inom ett visst antal månader eller vad det var, då ville han göra en egen version där och då och se hur det skulle gå. Och det blev ju ingen större hit, och Johnny Cash gjorde ju då sin version som blev en stor hit och som är det som många då betraktar som originalet, men som det egentligen inte är. Skriven då av June Carter med lite hjälp av en avlägsen släkting och känd låtskrivare, vän till familjen, nämligen Merle Kilgore, som på något vis var besläktad med de här i Carter-släkten. Och The Carter Family är ju ett anrikt namn inom folk- och country-svängen. De har ju hållit på länge, började i slutet av 20-talet och finns väl några medlemmar och ättlingar som tror jag är aktiva än i någon form. Men så här lät det i ett tidigt stadium.

klassisk melodi som har använts i många andra låtar också. I'm thinking tonight of my blue eyes med The Carter Family. Den ursprungliga uppsättningen då med A.P. Carter som han hette, hans fru Sarah och hennes kusin Mabel, som då i sin tur var gift med A.P.'s brorsa. Och så fick de ju olika ungar och det, bland annat då Juno och Anita och de här. Och så ja, spreds det vidare och ja, det finns väl i någon form kvar med några avlägsna ättlingar till doms barn och barnbarn. Så jag bara, ja, någonting sådant i alla fall. En annan som också var en, det vet ni som har hängt med i det här programmet tidigare, en av de tidiga pionjärerna i just countryfacket där, fast då var det ju lite eljest på den tiden så där i början. Det var ju den legendariske Jimmy Rodgers.

Jimmy Rogers hörde vi där, och för det mesta körde han väl bara själv med sin joddlingssång och gitarr, men ibland använde han sig också av lite kompmusiker som han tog med sig på olika inspelningar, bland annat på den här Blue Jodel No. 9 eller Standing on the Corner, som den ju också kallas lite mer populärt kanske. Där hade han anlitat

trumpetaren Louis Armstrong och hans dåvarande hustru Lil Hardin Armstrong som lirade piano där. Och Louis Armstrong, han kunde ju sjunga själv också naturligtvis. Så vi ska plocka fram honom med han tolkar en annan stor countryhjälte faktiskt. Lite oväntat kanske, nämligen Hank Williams.

oj, nu lät jag nästan som han. En röst som man känner igen direkt, nämligen Louis Armstrongs. Här då Your Cheating Heart av Hank Williams. Ett bra exempel på Hank Williams storhet och bredd är ju just det då att han kunde bli tolkad i så många genrer, inte bara då just sin egen, nämligen country, utan även här då en jazzgigant kunde ge sig på hans, en av hans mest kända låtar. Men vi plockar väl för ordningens skull fram Hank i egen hög person också.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Jajamän, så är det. Och programmets smakbitar som ni lyssnar på nu, där spelas det ju bara bra musik. Det tycker jag i alla fall, och ni får väl tycka vad ni vill. Och tycker ni inte som jag, då tycker ni ju fel. Så är det med det. Hank Williams hörde vi här senast. Cold Cold Heart, en av hans, ja, nästan alla hans låtar är ju en av hans mest kända faktiskt, på sätt och vis. Det finns väl de som varit mer populära än andra naturligtvis. Vi plockar fram en artist som definitivt har haft Hank Williams och även Jimmy Rodgers som några av sina inspirationskällor och förebilder faktiskt. Och ni vet ju vem, eller hur?

man hade nästan kunnat tro att det var en Hank Williams-låt på sätt och vis. Men det var det ju inte, det var ju Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight, från hans åttonde album, John Wesley Harding, som släpptes den 27 december 1967. Samma datum så släpptes det första albumet med en annan artist, ett fantastiskt debutalbum tycker jag.

en stark debut det här, The Songs of Leonard Cohen, med just honom då. Sisters of Mercy, en av många bra, alla låtarna på det albumet är bra, men den här är väl en av de bättre kanske då. Ja, det går inte att rangordna dem riktigt, men den är ju riktigt bra i alla fall. Nästa låt handlar också, svårt att exakt veta vad den där i och för sig handlar om, men nästa låt handlar också om ett par systrar.

Cornelis Vreeswijk, Sonja och Siv. Den är ju väldigt rolig, just det där att han sjunger fel, tas fel vers där, men ändå arbetar in det något, på något vis i sången, och man gör ingen omtagning på den där, utan det får helt enkelt vara kvar och ges ut 1970 på ett dubbelalbum med Cornelis då, som heter Poem, ballader och lite blues. Och precis det ska vi ta nu. Inte poem, inte ballader, men däremot lite blues.

Elmore James med sin debutsingel Dust My Broom, en gammal Robert Johnson-låt som ju då blev Elmore James signaturmelodi, och han gjorde ju många, många versioner efter den här. Men det här var ju den första som han gav sig på att göra en gång. Och med sig här hade han på munspel Sonny Boy Williamson, då nummer två då, så att man inte ska blanda ihop honom med Sonny Boy Williamson 1 som kommer här.

0: the way my music sounds.
1: Stop Breaking Down, Sonny Boy Williamson, nummer ett, the first, the original, vad man nu väljer att kalla honom. Men han var ju den första som använde sig av just det artistnamnet. Sen kom ju då den där andra killen och använde sig också av det namnet. Och det blev väl lite trassel vid ett tag där. Men sen han ju då den här första död och innan tvåan ens hade börjat skivdebutera, men han var ju aktiv i radion i alla fall och uppträdde där. Så att lite bråkigheter om namnet han det väl bli. Och låten här, titeln i alla fall, var också lånad från Robert Johnson.

Stop Breaking Down Blues med Robert Johnson, den legendariske bluesmannen som ju aldrig riktigt fick uppleva den stora berömmelsen under sin livstid. Utan hans största framgångar kom ju faktiskt långt efter han dog, där när legenderna om honom började berättas. Och någon på tidigt 60-tal där började det ges ut hans inspelningar igen då, och en ny sån här folk- och blueshungrig publik började få upp öronen för sånt här då igen. Och ja, än idag är det ju populärt, i alla fall jag tycker det är svinbra. Så att Robert Johnson fick ju aldrig återvända då personligen till rampljuset, även om hans inspelningar spelades om och om och gör ju än idag, senast just nyss. Nästa artist däremot, han fick faktiskt återvända. Han hade gjort några inspelningar slutet av 30-40-talet, några där, sen försvann han lite grann, och så var det bara en slump där att i någon låt som han hade gjort så omnämnde han en stad där han då bodde vid den tiden. Så att början av 60-talet där, så Bob Dylan hade bland annat gjort en av hans låtar. Det var lite då som man började nosa i den här killen som heter Bukka White. Och någon skickade något brev där och på något vis kom det fram till honom. Och han fick börja återvända till rampljuset, som så många andra också fick som hade turen att vara vid livet. Vi ska ta en klassisk Bukka White från 1937.

Här hörde vi då den Booker White, bluesångaren och före detta fängelsekunden också, som hade spenderat en hel del tid på sådana här fängelseinstitutioner som fanns där i den djupa södern där. Shake 'em on down, en av hans mera kända kompositioner som gjorts i lite olika varianter. Nu ska vi gå till det glada 50-talet när rock'n'rollen började komma, men den var ju i grund och botten influerad av just blues och sånt. Och ibland så är ju skillnaderna väldigt små.

0: Big Joe Turner, en man som levde upp till sitt namn, för han var stor på alla sätt och vis, både i rösten och rent kroppsligt och även som artist, för många bra låtar kom från honom. Den här från 54, Shake, Rattle and Roll, i och för sig inte skriven av han själv, men ändå en stor hit för honom, skriven av Jesse Stone eller Charles Calhoun, som hans alias var när han skrev låtar ibland. Men den stora hitten vart ju inte med Big Joe Turner, även om han hade ganska mycket framgångar med den. Den stora hitten gjordes ju av Bill Haley strax därefter, och med lite, eller inte ganska mycket, små justeringar i texten där man då ansåg att den på vissa ställen var lite för vågad så där, så att man ja, ändrade upp lite grann, men vissa grejer fick ändå vara kvar, så att ja, man kanske inte förstod allt eller så, ja, jag vet inte riktigt. Men den här Charles Calhoun, han skrev faktiskt en låt också speciellt till just Bill Haley.
1: On your mark.
2: On your mark.
1: Get set.
2: Get set.
1: Now ready.
2: Ready.

Bill Haley and his Comets med Razzle Dazzle, som skrevs av den här Charles Calhoun, kanske just på grund av att Haley då hade haft framgång med Shake, Rattle and Roll. Så jag tror att i alla fall, att så vitt jag har förstått, att han skrev den till honom då speciellt. För jag tror inte det finns någon tidigare variant av den i alla fall. Sen har han också gjort Flip, Flop and Fly, som ju Joe Turner och Calhoun har skrivit tillsammans också. Jag ska plocka fram en annan låt som kanske man också förknippar främst med just Bill Haley. Men han var inte först, utan originalet kommer här.

Bobby Charles eller Robert Guidry eller Guidry tror han egentligen hette, med originalet på See You Later Alligator. Och det är för mig att jag läste att det fanns ett rykte att han sjöng den här låten genom telefon till Leonard Chess, som var chef då på bolaget som gav ut den här låten. Och han tyckte att jo, den där lät bra, kom förbi oss och så kan vi spela in den. Och sen när han då väl dök upp och presenterade sig där, så sa han att men du är ju inte svart. Så han trodde det, men ja, det spelar ju ingen roll. Man får väl se ut hur man vill. Gör man låtar så spelar inte det någon roll, eller hur? Men störst framgång med den där låten, den hade ju som sagt var då Bill Haley med sina kometer där sen. Och många tror väl att han har gjort originalet. Och nästa låt som vi ska höra, den är det nog många som tror att Bill Haley har gjort originalet på. Skulle man fråga såna här förstå sig på eller som har varit med förr, så skulle de ju säga att ja, den första rocklåten var väl Bill Haley med Rock Around the Clock det. Men var ju inte Bill Haley som var först.

0: Programmet Smakbitar bjöd just på originalversionen av Rock Around the Clock. Jag kan inte påstå att i det här fallet att originalet är bäst, för att det är den ju inte riktigt. Den är ju lite, ja, sådär. Den har väl sin charm, men var väl kanske Bill Haleys mera kända hitversion lite mera bättre. Kanske för att det är den man har hört mest också, så den har blivit inpräntad i hjärnan. Men originalet hörde vi här då med Sunny Day and His Nights, inspelat bra långt före Bill Haleys. Men det var bara en slump, annars hade det nog varit Bill Haley som hade gjort originalet, men han, från början fick han inte spela in den fast han ville av någon anledning där då, så att det skulle dröja länge då, så han, det här gänget, göra den innan. Men de hade ju ingen större framgång med den. Rock'n'roll var ju stort från början i USA då och spreds ju sen runt världen. Men innan det började bli populärt på andra platser så fanns det ju i England någonting där på 50-talet som var väldigt populärt och stort. En genre som kallades skiffle, som var väldigt stort, och till och med Beatles började väl lite i några former i skiffle-svängen då. Jimmy Page hade ett skiffelband på slutet av 50-talet. Men något topkok av gammal country-folk och blues och allt möjligt, om man spelar på tvättbrädor och sånt där annat som man hade till hands, och vanliga instrument också naturligtvis. Så den stora kungen av skiffle, det var ju Lonnie Donegan.
1: Now this is the story about the Rock Island Line. Now the Rock Island Line is a railroad line and it runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans is a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, why, you gotta pay the man some money. Unless, of course, they got certain things on board, then they okay, and they don't ever have to pay the man nothing. And right now, we see a train, she's coming on down the line, and when she get up near to the toll gate, the depot agent shout down to the driver, he want to know what he got on board, so he say, what you got on board there, boy? And the driver, he sing right on back down to depot agent, tell him what he got on board. Yeah, the way he sing.

Lonnie Donegan, Rock Island Line. En gammal sån här traditionell grej som man inte riktigt kan spåra ursprunget till. En av de mera populära tidiga versionerna som ju är säkert den som han hade som förebilden gjordes ju av Led Belly, som ju var en upphovsman och till mycket kända låtar, i alla fall att han introducerade dem lite grann till en större publik, även om man kanske inte alltid hade skrivit dem riktigt själv, utan men ja, så är det med det. Nästa låt är också en sån här gammal som, ja, vet inte riktigt varsifrån den hade sitt ursprung och vem som var först med den. Jag vet att Carter Family har gjort någon variant på den, Johnny Cash har gjort en variant, han har gjort på Rock Island Line också. Och även Lonnie Donegan har spelat in den här låten som vi ska höra nu i sin kanske mest populära version i alla fall.

Acuff and the Smoky Mountain Boys med den mest kända versionen, tror jag, av så många som har gjorts av Wabash Cannonball. Det har gjorts många, många varianter av den där. Sen har det ju gjorts, alltså man har använt melodin och gjort bara andra låtar också om andra tåg, för det handlar om ett tåg. Sen har den ju använts om låtar som inte handlar om tåg också, som nästa som vi ska höra, som är gjord av legendaren Woody Guthrie, och även den faktiskt inspelad också av Lonnie Donegan sen då. Han använde sig av melodin till Wabash Cannonball när han gjorde den här låten, som jag tror att han fick på beställning så där, att någon tyckte att han skulle göra en låt om en stor damm som skulle byggas, eller höll på att byggas, eller hade byggts kanske.

Grand Coulee Dam med Woody Guthrie, som ju var en annan av Bob Dylans stora förebilder och influenser. Speciellt där i hans tidiga karriär så var det ju väldigt mycket Woody Guthrie-influenser. Han skrev många låtar som blev legendariska och matades in i den amerikanska sång, inte den stora amerikanska sångboken, det är något helt annat, men det är egentligen såna här låtar som skulle vara där, som har lite mera innehåll, inte bara jag tycker om dig och vill vara med dig och sånt där smörigt. Men han hade ju en son också som gjorde kanske lite lättsammare melodier faktiskt.

Ja, det här med franska är ju en historia för sig. Det är ju som så starka betoningar hela tiden och det blir som en konstig rytm på något vis när man ska sjunga på franska. Men, och uttalet visar ju då att man kanske har sagt fel hela tiden, för man ska tydligen säga Harley Davidson. Inte Harley Davidson som en del säger. Brigitte Bardot var det i alla fall som framförde det här lilla stycket som, ja, det är lite svårt att förstå, men att det handlar om en motorcykel, det kunde man väl snappa upp, och märket fick man ju i alla fall, men i övrigt begriper jag inte så mycket. Då är nästa låt lite lättare att få in i skallen vad det handlar om. Den är väldigt tydlig.

från musikalfilmen Grease 2, som ju inte alls är lika bra som ettan, men den har väl sina små stunder i alla fall. Kanske höjdpunkten är faktiskt det här när Michelle Pfeiffer framför Cool Rider. Det är nog kanske det bästa numret i den filmen. Nu plockar vi väl fram hojåkarlåtarnas låt framför alla.

Steppenwolf med sin stora hit Born to be Wild, som ju sen då användes i filmen Easy Rider, och sen har den ju använts i massa andra filmer efter det, oftast då när man ska illustrera att någon är ute och kör motorcykel, där då plockas den där fram ibland då av komisk effekt och ibland bara just för att det passar in så bra. Men de hade ju en annan låt också som förekom i filmen Easy Rider faktiskt. Vi ska höra den med kompositören själv, Hoyt Axton.

Hoyt Axton med The Pusher. Det blir faktiskt det sista som bjuds på här i veckans smakbitar. Och jag som har suttit här, Jonas Nylander, jag tackar för mig. Jag säger, jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. Och kom ihåg, håll kanalen inställd, 98,2. Bodensradio.se, gå in och lyssna i ljudarkivet. Och så hörs vi då nästa vecka, samma tid, samma kanal. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Att man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkrist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer vi då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag, av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom ju in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just

0: att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
1: Mm. För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar, så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Mm. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten. Och dessutom har lite grann, så att säga, fingrar på pulsen, så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen, som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
1: För att, och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är, så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Ja, det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där
1: och företagen. Gunnarsbyn och Harald har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
0: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
1: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
0: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
1: Mm.
2: Sen har ju vi alla våra partier i vår tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan.
0: Oh.
2: Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller och oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna.
0: Nej.
2: Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
1: Mm.
0: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting.
1: Mm. Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. helt perfekt kommunal verksamhet. Ja.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen, såklart.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Utifrån många olika skäl måste vi det. Mm. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen, så att säga, akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också. Och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling. Men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på oss.
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om hippies. Jag heter Magnus Bremmer, sitter i en studio på Stockholms universitet och har med mig två gäster. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Lena Lennerhed och jag är professor i idéhistoria på Södertörns högskola. Och jag forskar framförallt om idéer kring sexualitet och abort. Men jag har också skrivit lite grann om 60- och 70-talets motkultur och alternativa tänkande.
2: Jag heter Kim Salomon, jag är senior professor vid Lunds universitet i historia. Jag har skrivit mycket modern, jag har sysslat mest med modern historia och skrivit om bland annat om 68 och hela det politiska engagemanget under de där turbulenta åren.
0: Välkomna.
2: Tack.
0: Först och främst, vad var en hippie?
1: Ja, det är svårt att definiera, men jag skulle säga hippierörelsen. Jag talar ju då om en rörelse under slutet på 60-talet, början på 70-talet, eller en idéströmning, en kulturyttring. För det är ju ingen organisation vi pratar om. Det är ju inte en rörelse som med stadgar och mål och så vidare, utan det är betydligt mer svårfångat som fenomen. Men jag skulle vilja betona alternativet, att det är en rörelse som försöker skapa alternativa sätt att leva, att tänka, att vara.
2: Jag skulle också lägga till livsstil. Det är en livsstil. De väljer att leva på ett bestämt sätt. De lyssnar på en bestämd typ av musik, och de, rockmusik, och de försöker alternativ till det etablerade samhället. De vill ställa sig utanför det etablerade samhället och ifrågasätta auktoriteter, alla typer av auktoriteter.
0: Kan man säga var någonstans den här rörelsen börjar?
2: Ja, om vi idag talar om hippierörelsen så tänker vi ju automatiskt på San Francisco och någon gång 66-67, där det verkligen hundratusentals hippies plötsligt dyker upp som blommor i marken. Men det är klart att man kan hitta företeelser som man i mindre format tidigare i historien.
0: Finns det några exempel?
2: Det måste ju vara någonting som låg i tiden. Och det föregicks gick bland annat av den här en rad amerikanska författare som Jack Kerouac och Allen Ginsberg bland annat, som på något sätt
0: beatförfattare som
2: ja, de kallades beatförfattare. Vad var det?
0: Eller beatnikrörelsen.
2: Ja, beatnik. Det var de som följarna av de här beatförfattarna kallades beatnik. Och beat kommer av det där. Vad var det Jack Silk sa? Han sa att beaten by the mainstream culture. Det var alltså

0: och i hippierörelsen. Likaledes också är man starkt betonar individualismen, det här frigörelsen från det etablerade samhället. Att man ska förverkliga sig själv. Det fanns i hos de här beatförfattarna, och det ser man också tydligt i hippierörelsen att det går igen där.
1: Och det finns ju flera saker som jag tänker på som beatförfattarna intresserade sig för, till exempel zenbuddhismen. Den är ju väldigt tydlig i hippierörelsen. Alltså detta intresse för religioner, det kan vara alltså, buddhismen, hinduismen, alltså att man närmar sig det österländska. Det är ju ett starkt drag i hippierörelsen, och det hittar man ju också hos beatförfattarna som ett alternativ till den västerländska rationaliteten, så kan det finnas någon typ av kunskap eller sanning där istället. Men sen tänker jag på det här med var det börjar någonstans. Det beror ju på, man kan ju hitta svärmare och utopister och grupper som skapar kollektiv och sådär långt tidigare, och som ju kan påminna om eller ha drag av det som vi sen kallar för hippierörelsen. Visst gör det. Och antroposoferna har väl också någon, det är väl också en slags rottråd. Så att,
2: är det andliga den stora rottråden?
1: Ja, det andliga tycker jag är oerhört centralt. Att hippierörelsen väldigt mycket står för, även fast man inte talade om det på det sättet. För andlighet låter så på något sätt lite fint och förnämt. Mm. Men det är klart att det är en andlig rörelse, det är det. Och där tror jag att man kan se många spår bakåt. Det handlar ju definitivt inte bara om att förändra något slags samhälle eller så, utan det handlar ju om att förändra sig själv.
0: Mm. Ja, andlighet låter lite högtravande.
1: Det gör det, ja.
0: Men andlighet, det handlar ju också om precis den här individualismen, nämligen om att förverkliga sig själv. Det är så typiskt.
1: Mm. Och där med förverkligandet av sig själv, alltså det här att man trycker så mycket på det kreativa i människan. Det skapande, de kulturella uttrycken är ju centrala inom hippierörelsen, alltså att man skulle skriva, måla, uttrycka sig och hitta på något sätt sitt sanna jag.
2: Vad var det exempelvis med zenbuddhismen som fascinerade hippies?
0: Den där kulturen, zenbuddhismen, det utgjorde en kontrast till det västerländska konsumtionssamhället. Och man sökte ju någonting annat än det västerländska konsumtionssamhället. Och då hittar man det just i buddhism. Det, möjligen kunde man ha hittat någon annanstans också, men det var där man fastnade på något sätt i den. Men det var just framförallt kontrasten till det samhälle man levde i.
1: Men också ett slags metod till självkännedom. Alltså jag tänker på hur man inom hippierörelsen också fiskar upp alltså meditationen. Alltså det här att söka sig inåt och hitta tekniker för att utveckla sig själv och komma i balans och nå någon slags andlighet och så. Det är också någonting man hämtar ifrån det österländska lite, det kunde nog vara lite allt möjligt man plockade, så att säga. Det är ganska eklektiskt.
0: Men det där kunde man ju också söka, det där kunde man ju också förstärka genom droger, det vill säga man rökte marijuana, man tog LSD, det var ju också ett sätt att hitta sig själv.
1: Absolut. Ja. Och det handlar ju om att vidga sitt medvetande, för det var ju det man talade väldigt mycket om. Alltså att vidga sitt medvetande, att nå utöver det som är här och nu och de begränsningar vi har. Och då kan man ta drogerna till hjälp eller österländska religioner.
2: Om vi bara ska stanna kvar lite vid förhistorien. Ibland nämner man ett sånt här kollektiv som i Mont Verita i Schweiz i början av 1900-talet. Som ett första hippie-community eller så. Skulle ni hålla med om det? Kan man kalla dem för hippies?
0: Nej, jag tycker inte man kan kalla dem för hippies, men det finns vissa likheter mellan hippiekulturen och det där första embryon där.
2: Vilka var likheterna?
0: Ja, men likheterna var ju att man ställde sig utanför det etablerade samhället, reagerade mot konventioner, man sökte vegetarianer, och hade också en friare syn på sex. Så där finns en rad likheter.
2: Vilka var de mer specifikt?
0: Vad jag förstår så var det ju inte, det var ju inte samma kategori, sociala kategori som hippierörelsen, det vill säga.
2: Hur då?
0: Ja, hippierörelsen, det var ju unga medelklassbarn, vita. Det här var ju nog mer överklassfenomen än hippierörelsen var.
2: Men Lena, skulle du kalla det för liksom en slags förgrundsfigur?

0: eller så.
1: Inte förgrundsfigurer på det sättet att hipperrörelsen kände till dem och bekände sig till någon slags arv. Men det jag sett, ja, det är besläktat. Det finns drag av det här som Kim säger också, vegetarianismen, det fria livet, att man skapar ett alternativ vid sidan om, att man flyttar ut på landet. Alltså det är också det agrara som man ju värnar om, naturen och så. Och jag också tror ju också att det fanns inslag av intresse av det österländska också på den här platsen. Men det är ju en väldigt liten och exklusiv rörelse. Men det intressanta är ju ändå att många intellektuella åker dit och är där och tar del av det och så. Men jag tror ju också, precis som Kim säger, att det är en stor skillnad i det här att hipperrörelsen var ett ungdomsuppror. Och det här är någonting annat. En sak som jag tycker är mycket fascinerande när jag har sett den här filmen på tv om den här gruppen. För jag menar, man känner ju till att såna här idéer finns tidigare i historien. Men när man ser bilderna så skulle ju jag skulle kunna ta miste och tro att det var en bild från tidigt 1970-tal.
0: De såg verkligen ut som hippies.
1: Väldigt mycket. Män med långt hår, skägg, lite lösa kläder, långa skjortor, kvinnor med lite också långt fladdrande hår och klänningar. Och det där tycker jag är så intressant, att estetiken i hur man klär sig, den är extremt lik 1970-talets sen.
0: Men du tror inte det kan vara en inspiration från tidigare epok?
1: Det kan det ha varit, men jag vet inte riktigt hur de banden ser ut genom årtiondena sen.
2: Man får också tänka på att det var, som Lina säger, en liten exklusiv grupp, det där. Hippierörelsen, plötsligt, 1966, flera hundratusen hippies. Alltså det är något, ett helt annat fenomen som i det avseendet inte har några likheter med förra gången. Det var en explosion.
0: Men vad var det som hände där? Och då, som skapade dessa tusental av hippies.
2: Hippie var alltså en klockren träff i tidsandan. På något sätt så kan man ju avläsa i de här beatförfattarna under 50-talet att där fanns några idéer, där fanns några tankar som på något sätt de avläste och som de uttryckte och artikulerade och som låg i tiden. Som på något sätt appellerade till en generation. Men vad som hände, man måste se det här i lite bredare perspektiv och säga att en central faktor här för att förstå hipperrörelsen, det är välfärdssamhället. Jag menar,
0: hur då?
2: Ja, på det sättet att i början på 1900-talet var det många som bekymrade sig om att få mat för dagen. Den här generationen hipperrörelsen behövde inte bekymra sig om att få mat för dagen. Alltså vi har haft en ekonomisk utveckling som har skapat en medelklass som har tid och råd till att engagera sig i annat än att få mat för dagen. Det är ett mycket enkelt uttryck förstås. Jag tror det är en viktig faktor. En annan faktor är förstås urbaniseringen. Att större samlas i städerna, fler och fler flyttar till städerna, städerna växer. Städerna blir miljöer för där det enklare kan utvecklas subkulturer. Det sker inte på landsbygden. Utan det var inte där hipperrörelsen växte så starkt. Så det finns en rad infrastrukturella förhållanden.
0: Men ni talar också om det som en motkultur. Det här är ju ett 60-talsbegrepp. Vad är det som är utmärkande för den här rörelsen?
1: Jo, för jag tänker precis som Kim säger att det finns vissa förutsättningar för att det här ska kunna bli stort och brett och omfatta många. Och det är just en ung generation som ju också är kritisk mot det här som har utvecklats. Alltså det här välfärdssamhället som har utvecklats, man är ju inte mot välfärden i sig. Man menar ju att någonting har gått förlorat här. Så det är ju en väldigt kritisk rörelse. Absolut. Och den är kritisk mot industrialiseringen och mot någon slags västerland man uppfattar vara liksom på dekis och på väg mot sin undergång och som förtrycker människor och så vidare. Så att, och det här är ju någonting man delar också med vänstern, och det är där man kan komma in på det här med motkultur, för att vi brukar ju se hippies och den nya vänstern på 60-talet som lite olika fenomen, och det är det ju. Och väldigt många som var med i de här rörelserna tyckte ju att de var väsensskilda så att säga. Men det fanns ju också väldigt många som tyckte att det här gick att förena. Och här finns det ju, det var en författare som på 60-talet, Theodore Rorschach, han skrev någon någon bok om the counterculture eller motkulturen, där han just menar att det här är också någonting gemensamt. Alltså här har vi hippies och vi har nyvänster, men de förenas också
0: i
1: protesterna mot det här samhället som har utarmat människor, inte bara ekonomiskt och så, utan också på något andligt plan, va?
2: Ja, men vad heter det? De här beatförfattarna, redan de sa ju samhället är ruttet, säger de. Samhället är ruttet. Andra världskriget var ruttet. Atombomben var ruttet. Holocaust var ruttet. Kalla kriget var ruttet. Allting var ruttet. Så i deras tankemönster ligger ju också en form för kritik. En politisk kritik mot samhället. Den politiska kritiken var inte så tydlig i hippierörelsen i sig. Utan det var mer en allmän kritik. Men det intressanta är ju att det är svårt att, om vi talar om den politiska vänstern och hippierörelsen, så är det svårt att dra en skarp gränslinje mellan de där två. Det var väldigt porösa gränser, skulle jag vilja säga. Inte minst i USA var gränsen porösa mellan det politiska och hippiekulturen.
0: Men ni skulle inte kalla hippiekulturen för en politisk rörelse?
1: Jag skulle göra det, men politik på ett annat sätt än det vi traditionellt kallar för politik. Mm. Alltså att vara politisk genom att skapa alternativ och ha idéer om vad som är fel med ett samhälle, hur man skulle kunna lösa det. Alltså man hoppar ju av, så det kan ju framstå som att man är opolitiska just för att man hyllar avhoppet ifrån samhället. Men det är ju också ett sätt att vara politisk på, givetvis. Ja. Och att visa på att man skapar kollektiv ute på landet och försöker etablera ett nytt liv. Det är ju också politik, fast inte i traditionell mening. Men jag skulle vilja fylla på där med, alltså det är ju det här med banden mellan den politiska vänstern och hippies. Alltså det är ju, det kan ju ses som helt olika rörelser, och där många vänstermänniskor uppfattade hippies som inåtvända, introverta, flummiga, och hippies kunde börja uppfatta marxisterna som extremt på något sätt traditionella, att man inte gick längre i sitt frigörelseprojekt och så. Men jag tänker att för många unga människor på den här tiden var det ändå någonting som förenades i deras huvuden. Alltså att man gick med i FNL-grupperna, man var solidarisk, man hade någon slags vänsterengagemang samtidigt som man lyssnade på Grateful Dead och Jefferson Airplane och bejakade det. Och jag tror att det där behövde ändå inte ses som en motsättning, även fast vi då efteråt kan se att det inte riktigt hänger ihop alla gånger.
0: Men om man jämför med andra rörelser i tiden, studentrörelsen och medborgarrörelsen och fredsrörelsen, så vad placerar vi hippierörelsen?
2: Alltså på det intressanta är hippierörelsen, visst de hade det där, men de hade egentligen ingen övergripande ideologi eller filosofi. Och det är väl också därför att den dog ut efterhand. Det var ingen sån här sammanhållande, övergripande ideologi i rörelsen. Utan jag skulle mer säga att de, precis som den politik, de reagerade ju mot sin föräldrageneration i hög grad. Det här var ju ett föräldrauppror. Det var starkt ett starkt inslag i rörelsen, i föräldraupproret. Därför att, och tänk på att deras föräldrar, alltså hippie-generationens föräldrar, de gick inte med jeans och t-shirt. De lyssnade inte på rockmusik. Senare generationens föräldrar har ju gått med jeans och t-shirt och lyssnat på rockmusik, va? Men den generationens föräldrar gjorde inte det. Och vad de egentligen så som kanske större för, de såg inte sina föräldrar som förebild, definitivt inte. Men däremot så de möjligen sina mor- och farföräldrar som förebild. Alltså den där mer, de tog ett, vad ska vi säga, ett steg över en generation där och gick tillbaka till den generationen som levde ett mer naturligt liv in i deras sätt att se på det.
0: Men om man talar om motkulturen i stort vid den här tiden, så är det väldigt många olika typer av motstånd vi talar om.
1: Absolut, det är massa olika rörelser och organisationer. Och det är ju som vi säger här, att hippierörelsen är ju inte, det är inte organiserat. Som, jag menar, medborgarrättsrörelsen finns och studentvänstern finns just med tydliga mål, med tydliga strategier. Vi kan läsa liksom i efterhand vad det var man ville, och vi kan läsa om liksom någon mer uttalad ideologi. Och det är ju svårare att komma åt med hippierörelsen, som ju är mer en rörelse. Men det är klart att den ändå har någon slags ideologi i någon mening, menar jag. Eller det finns i alla fall vissa bärande idéer.
2: Ja, idéer, men de har ingen, det är inte så att det har satt avtryck i någon övergripande ideologi.
1: Nej, inte i traditionell mening.
2: Nej. Ja, det var det jag menar som då inte gör det till en livskraftig rörelse på det sättet. Däremot, vänstern hade ju, var ju förankrat i ideologiskt tänkande på ett helt annat sätt än hippierörelsen var. Och visst, hippierörelsen, de var emot Vietnamkriget. Men de var inte lika politiskt artikulerade som vänstern var. Och för vänstern utgjorde ju hippierörelsen lite grann av ibland ett rött skynke. De betraktades som flummiga, de betraktades inte ta det politiska arbetet på allvar förstås.
1: Men jag skulle vilja säga att, och jag håller med om mycket du säger, men jag tänker att det hippierörelsen ville göra, det gjorde man ju också väldigt mycket genom handling. Alltså man har inte den här ideologiska överbyggnaden och de uttalade målen och så vidare, men det handlade ju om att det var en generation och en rörelse som ville handla. Det är på det sättet man visar sina idéer, genom att äta rätt, genom att flytta ut på landet, ha ekologiska jordbruk. Alltså det handlar inte bara om att formulera de här politiska kraven, utan genom att skapa alternativ och att göra på ett annat sätt så kan man tolka det som någon typ av politisk handling.
0: Ni tillhör den här generationen lite grovt. Var ni själva hippies?
1: Jag måste ju erkänna att jag var det, eller måste erkänna, det är inget jag skäms för. Jag var det på sätt och vis, samtidigt som jag också var en ordentlig gymnasieelev. Men det är klart att jag också omfattade väldigt många av de här idéerna, men inte alla. Jag har alltid förhållit mig väldigt nykter inför astrologi till exempel, det har jag alltid tyckt varit ganska tramsigt. Men alltså det fanns ju någonting i den här kulturella motrörelsen som jag tyckte var fantastiskt under den här tiden och som jag tror förändrade mig definitivt. Och det fanns många av de här idealen som jag hyllade.
0: Kim?
2: Nej, jag var väl också en medlöpare i periferin på något sätt. Det vill säga att jag läste de här författarna som de läste och jag lyssnade på den musik som de lyssnade på. Men det innebar ju inte, jag gick dock inte klädd i batikkläder eller broderier eller afghanpäls. Men det är klart man var påverkad av det, och det har lite grann med tidsandan att göra. Och det är det när man talar om hippierörelsen som då växte explosionsartat i San Francisco där med 100 000, så får man också räkna in de miljontals som anammade delar av hippiekulturen, men som inte kanske gick runt och kör runt i en psykedelisk färgad folkvagnsbuss, men ändå på något sätt attraherades och rökte marijuana och lyssnade på Jefferson Airplane.
0: Var ni på de här Gärdesfesterna?
1: Allihopa. Från början till slutet.
0: Kan du inte beskriva miljön? Händelsen?
1: Alltså, det var ju ganska enkla tillställningar. Alltså, men
0: det verkar ju ganska far out.
1: Ja, men det var inte i Sverige. Vi pratar inte nu om de här stora amerikanska festivalerna. Utan det var ganska i Sverige, ganska blygsamt format och ganska ordentligt. Men att som 16-åring dimpa ner där och se alla de här musikgrupperna och träffa sina kompisar och känna att man är en del i en större gemenskap och det här är någonting nytt och sådär. Det var väldigt häftigt för en ung människa. Men jag tror att vi också kan i efterhand mytologisera mycket av framförallt det som hände i Sverige och göra det kanske större än vad det var och så vidare. Men det hade ju betydelse ändå för många personer. Det hade det.
0: Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan, man ska kalla det för en svensk hippierörelse och den amerikanska?
1: Det är också en jättesvår fråga, men jag uppfattar ju att någon hippierörelse i Sverige finns det väl egentligen inte före 70-talet. Det finns ju föregångare, personer, även i Sverige, men det som bredare fenomen så är det väl någonting som ju kommer här på allvar under tidigt 70-tal. Och då börjar ju många i USA säga att det börjar klinga av där. Så att det är svårt att säga.
0: Men hippierörelsen i Sverige är mer politisk än den amerikanska exempelvis?
1: Nej, det tror jag inte alls. För den amerikanska tror jag var mycket mer politisk än vad vi minns den. Definitivt. Och det kan ju också göra med när det startar. Och så. Så det tror jag inte. Men den, delvis var den ju också politisk i Sverige. Men framförallt så tar den väl sett sitt den blir ju väldigt mycket en kulturell rörelse med musiken som ett starkt nav. Och sen att den också sen banar väg för gröna vågen. Folk flyttar ut på landet. Kollektiv.
0: Och den politiska vänstern i Sverige, vilken syn har man på hippies?
2: Nej, alltså för den verkliga, den politiska vänstern, om vi talar den längst ut till vänster, då var det ett totalt främmande fenomen, hippierörelsen. Man ville inte ha någonting med dem att göra. Och den, det intressanta är, både i Norge och Sverige var den politiska vänstern oerhört asketisk. Medan i Danmark var den, låg den närmare hippierörelsen än den gjorde i Norge och Sverige. Det kan man, några har försökt att förklara det med att de frireligiösa har varit, haft en starkare förankring i Norge och Danmark, och det är det som...
0: Vad skulle det ha för påverkan?
2: Ja, alltså den här frireligiösa, det är ju det att man, den här dogmatiska tron som man har socialiserat sig in i och som då skulle föras vidare inom vänstern. Ja, det där är problematiskt att påstå något sånt. Men man kan i alla fall säga att det fanns starka frireligiösa miljöer i Norge och Sverige. Och det är där vänstern är betydligt mer asketisk jämfört med i Danmark.
0: Men om man tänker om väckelserörelserna på 1800-talet, kan man väl kalla en sorts motkultur i 1800-talet? Är det någon slags arv in i den skandinaviska hipprörelsen?
2: Nej, det är så långt. Så långt. Vi är inte dra analogierna här över tidsaxeln. Nej, men jag menar, när man läser om den vänster i Sverige exempelvis, så hade de ju såna här självkritiska möten där man i god maoistisk stil, och där när man läser protokollen för dem, så ser man ibland att jag drack 2 mellanöl innan vi skulle demonstrera mot Vietnamkriget. Det var fel och så där. Så det var en väldigt asketisk hållning där. Man skulle i huvud taget inte röra vid droger. Och den här Jefferson Airplane och den här musiken, det och de där som man spelade inom hippierörelsen, det var ju amerikansk kommersiell kultur som man i högsta grad tar avstånd ifrån.
1: Ja, så det kan ju vara så att hippierörelsen inte är så olika i de olika länderna, men den politiska vänstern är olika, och det gör att det blir större klyftor. För jag tror också i Sverige, vi har inte samma stora inslag av mer anarkistiska grupper och sådär som vi kan ha i en del andra länder, och där bryggan inte är så liksom, det är inte så svårt att överbrygga liksom till hippierörelsen.
0: Men hur viktiga är drogerna i den här kulturen då? Det är ju ganska långt steg från LSD till att räkna mellanöl.
2: Ja, det är ett stort steg. Jag tror den var viktigare i den amerikanska hippierörelsen än den var i den svenska hippierörelsen. Men det var ju en, vad ska vi säga, en kult kring det här med drogerna i den amerikanska hippierörelsen. Så det var viktigt. Det var ett sätt, det här, att nå sig själv. Att frigöra sig, att nå sig själv och komma in i sig själv. Var det ett viktigt medel, uppfattas som så. Och musiken som man lyssnar på var ju också präglad av drogkulturen.
1: Och då är det ju viktigt att komma ihåg att det inte är vilka droger som helst, utan det är ju vissa droger som liksom appellerar till det här som man ville, alltså det hallucinogena. Och då kunde ju...
0: Sinnesvidgande.
1: Ja, det här är hur man liksom utvecklar sig själv och sitt medvetande och så, genom haschet som är milt men ändå, och genom LSD:n. Medan ju alkohol i hippiekretsar var ju någonting som var ganska vulgärt och banalt, för det är liksom ruset bara. Så att visst fanns det säkert i Sverige också en slags positiv syn hos många på droger som någonting som kunde, om man inte använder det för mycket och så vidare, någonting som är positivt och bra. Men vi har ju inga såna här gurus som i USA med Timothy Leary, som till exempel är en sån här LSD-profet och som reser runt och skriver och talar om vikten av att ta LSD och vad det kan göra med oss.
0: Hur viktig var han för den kulturen i USA?
1: Det är svårt att mäta sånt. Mm. Men det är klart att han var ändå ett namn som alla kände till. Men sen hur folk egentligen tog det till sig, det vet vi ju mindre om. Och i Sverige har jag ingen minne av att han, det är liksom, nej, jag har ingen minne av att man liksom refererade till honom. Eller det fanns liksom ingen uttalad ideologisk överbyggnad kring detta med drogerna, men det fanns en slags acceptans som någonting som är legitimt och okej och som hör till.
2: Men Tom Leary, han hade ju lite grann en hjälte gloria i hippierörelsen. Och man, där, vissa av de här musiken från den tiden, där sjunger man om just om honom. Mm. Så det är klart att han fungerade.
1: Absolut. Ja, och drogerna har en plats i hippierörelsen. Ja. Sen kan man ju alltid diskutera hur många som tog alla droger och hur mycket och så vidare. Men det är klart att de hade en plats. Det hade de. Mm.
0: Lena, du har talat om hippierörelsen som ett bildningsprojekt. Alltså. Mm. Vad menar du med det?
1: Ja, det låter ju också lite mossigt att prata om bildning i det här sammanhanget. För alla tänker på liksom folkbildning och tidigt 1900-tal och sådär. Men det jag vill komma åt är väl att hippierörelsen, alltså det är ju också ett kunskapsprojekt, om vi säger det så. Alltså många unga människor som då har vuxit upp i de här välfärdssamhällena som vi har talat om märker att de vill veta någonting mer. Och då söker man sig bakåt i historien. Man upptäcker Hermann Hesse till exempel. Och hans författarskap. Hesse som alltså är han skriver Steppvargen, Siddhartha. Flera av sådana här, under tidigt 1900-tal då, romaner som får en renässans i USA, i Sverige och så vidare. Och där han ju också har den här kopplingen till det österländska, men också Steppvargen, utanförskapet. Så att här fanns det många idéer att plocka upp. Men man börjar lyssna på folkmusik, alltså man intresserar sig för det historiska och lyfter fram det som man menar har tappats bort. Men man söker sig också utåt då till österlandet, alltså man läser om hinduisk filosofi, buddhistisk och så vidare. Så att det är det jag menar med att det är ett slags bildningsprojekt, att man försökte hela tiden få kontakt med någonting man menade man inte hade fått lära sig eller höra talas om och som man i de här lite liksom kyliga välfärdsländerna som är industrialiserade ordentliga, men man hade tappat någonting.
0: Så det finns i den här kulturen både ett starkt fokus på individen och kollektivet samtidigt?
1: Jag uppfattar det som det. Individen är viktig för att det är individen som själv ska liksom utveckla sig. Det handlar ju mycket om att liksom hitta sitt sanna jag och att utveckla sig, att förverkliga sig själv, att vara kreativ. Men det är liksom inte... Det ska inte missförstås som vår tids nyliberala personliga utveckling, utan det är någonting annat. Men man trycker ju mycket på det kreativa i varje människa. Och att alla ska hitta sin grej. Det är liksom någonting man hela tiden säger även i USA. Do your own thing. Det är ett sånt där liksom valspråk. Va? Alla ska hitta sin grej. Det här gillar jag, det här är jag bra på. Och samtidigt är det också en rörelse som är väldigt kollektiv, uppfattar jag den som. Att man trycker mycket på gemenskapen med andra. Att man ska flytta ut på landet och bo i kollektiv till exempel. Så att det är både individ och kollektiv.
2: Mm. Ja, där skulle jag, ja, på sätt och vis har du rätt. Men samtidigt, alltså det här, jag tror det individuella är starkare. Det här med gemenskap. Gemenskap, det är sådana här rockfestivaler och sådana här stora evenemang. Och det är ju inte något, alltså det är inte något kollektivt i sig. Utan det är någonting där individen deltar, men inte nödvändigtvis något kollektiv, men det är en gemenskap. Och däremot fanns det ju grupper som flyttade ut på landet i sådana här kollektiv. Det var ju långt ifrån alla som gjorde det.
1: Men du hör också i Danmark, Christiania. Det är väl också, det är ett väldigt stort kollektiv, en fristat som det kallades för dessutom. Som ju också är någonting som har sprungit ur den här rörelsen.
2: Ja, men jag vill inte kalla det kollektiv, Christian. Jag vill säga att det är ett samhälle bestående av en massa individer. Mm.
0: Men samhällstanken är väl ändå kollektivistisk i någon mån?
2: Ja, nej, men alltså det är ju fortfarande rätt individorienterat. Okej, här fanns ju plötsligt, det var ju en gammal kasern som låg öde där. Och den ockuperade dem. Och det var en massa individer som ockuperade. Och så kom fler, det var ju liksom... Och därmed växte fram Christiania växte fram och de har haft oerhört problem med att agera gemensamt mot myndigheterna.
1: Jo, men det vet vi att kollektivet alltid har problem, eller samhällsalternativen har ju alltid problem, och för det mesta brukar de dö ut, alla de här försöken att skapa någonting annat, vare sig det är Christiania eller ute på landet, så blir det komplicerat och folk börjar bråka och tycker olika och så vidare. Men jag tycker ändå att den här... Ja, det är en strid om ord här, men jag tycker att det är både individ och kollektiv, så att säga, eller gemenskap. Ja.
0: Det finns ju vissa som hävdar att nyliberala drag i senare tider har rötter i den här rörelsen, och samtidigt alla de andra associationerna som ni är här. vad är den här rörelsen som är så, som öppnar för de här breda tolkningarna?
2: Ja, det är ju det. Det är inte, alltså det är att den har en otydlig ideologi och filosofi. Alltså den har, det är ingen sån här, du kan stoppa, det är ingen rörelse du kan stoppa in i ett fack och säga de är konservativa, de är liberala eller de är marxister eller någonting sådant. Det går ju inte med den här hippie-rörelsen, utan det är en, vad de har, de är emot en massa. De är kanske för mindre saker än de är emot. På det sättet är det nästan, jag vill inte säga populistisk, men det finns populistiska stråk i rörelsen. Så de är emot en massa, va? Men gemensamt är ju att de reagerar mot det etablerade konstruktionssamhället.
0: De beskrivs ju ofta som flummiga, så där efterhand. Är det det du försöker beskriva här?
2: Nej, jag menar, ja, där fanns flum säkert i, eller där fanns flum i hippie-rörelsen. Och den här drogkulturen är ju flummig på sätt och vis. Så det fanns flum i det, men där fanns ju också en uppriktig reaktion, en uppriktig kritik mot samhället i stort.
1: Men jag måste ändå säga att jag tycker, alltså det är klart att det kunde, mycket kunde vara flummigt i någon slags negativ mening, det vill säga att det är rörigt, ogenomtänkt, vad det nu kan vara. Men jag vill ändå koppla tillbaka till det här kunskapssökandet och hur man ändå försökte genom olika tekniker, vad det nu kunde vara, droger eller meditation eller musiken eller vad det nu kan vara, försöka vidga sitt medvetande, försöka komma längre, försöka bli klokare på något sätt. Det är ändå ett starkt element hos många i den här rörelsen, och som jag också tror har, vi har olika uttryck för det kvar i musik, i litteratur och så vidare.
0: Vilka är de viktigaste arven från den här rörelsen in i vår egen tid?
2: Ja, jag skulle säga livsstilen, den ändrade livsstilen tror jag är ett viktigt arv.
0: Hur då?
2: Men som vi har varit inne på, så både hippie-rörelsen liksom också vänstern ifrågasatte ju auktoriteter på ett sätt som man inte hade gjort tidigare och sökte andra sätt att lösa de stora samhällsfrågorna. Och det tror jag, det har satt avtryck, det har satt avtryck framöver.
0: Vilka typer av avtryck? Alltså mer än bara jeans och sånt?
2: Klädstilen är ju ett viktigt sätt att uttrycka sin syn på samhället i stort. Går du konventionellt klädd i kostym och slips, eller går du i jeans och t-shirt? Det är ju ett viktigt sätt att, det är en viktig markör på något sätt. Så att, men tidigare var samhällen, nu ser jag i Europa och USA här, betydligt mer auktoritära, patriarkaliska, eller säg vad du vill. Men där hände någonting där i slutet på 60-talet och början på 70-talet som ifrågasatte etablerade konventioner.
0: Lena, vad vill du säga om det?
1: Nej, men jag håller med mycket det Kim säger, men jag tycker också att, men jag vill också betona att man var mera för saker än mot saker, för man var för saker också, men mycket av det har ju försvunnit också, eller också lever det kvar i någon slags, alltså ett arv är ju till exempel hela New Age-kulturen, den är ju ett väldigt tydligt liksom arv från hippierörelsen, men där man också kan dra trådarna bakåt. Annars så tänker jag mycket på de kulturella uttrycken. Alltså, som, och det är ju också svårt att mäta. Men musiken till exempel, som ju var så central under den här tiden. Den är ju någonting som vi också bär med oss och som har påverkat senare musiker också. Så de kulturella inflytandena tycker jag inte har varit så obetydliga.
2: Nej, det håller jag med om. Och sen pekar man ju också på mer konkreta. Hela den här med vad heter det, PC, personal computer, hela den tanken har sina rötter i folk i hippie-rörelsen. Det vill säga det här att man ska inte ha, det är inte IBM och de här stora dataföretagen som ska monopolisera de här datorerna, utan vi ska ha våra egna datorer, personal computer, PC. Och det var jag tänkande, och Steve Jobs från Apple har ju också sina rötter i den här hippiekulturen. Han var själv del i den. Så att på det sättet har det också satt sådär konkreta avtryck.
0: Varför blev man intresserad av datorer inom hippierörelsen?
2: Ja, intresserad i datorer, men man såg ju de här stora dataföretagen med IBM i spetsen som på något sätt monopoliserade det här med datorerna, och det var ju liksom ett led i hippierörelsen att ifrågasätta de här stora bolagen. Det låg liksom i deras kultur. Och de här stora bolagen, de var ju inte alls intresserade i att var man eller kvinna skulle ha sin egen computer. Utan det var liksom ett sätt att subversivt ifrågasätta de stora bolagen. En personal computer, en PC. Det var de som myntade uttrycket. Ja.
1: Och jag tror också en aspekt av det kan vara att man... Alltså genom att alla har sin dator. Man tänker sig också alltså att vi förenas globalt. Det är givetvis ett 60-70-tals ideal också, eller ett hippie-ideal. Detta med att vi erkänner inte nationsgränserna, utan vi är liksom vi är någon typ av världsmedborgare som sitter där med våra datorer. Men det är ju också intressant eftersom det fanns ett starkt stråk i hippierörelsen mot teknologi. Och hur det har liksom förstört väldigt mycket för västerlandet och med industrialismen och så vidare. Och där ju teknologin såg som kopplat till makten någonting negativt. Medan här kommer det ut på ett annat sätt, och här är det något instrument vi kan istället använda oss av.
0: Är det återigen någon slags modell om mot och för som ni har varit inne på här? Man är mot maktkoncentration eller stora företag och så vidare, men också är för tillgänglighet och gemenskap och så vidare.
2: Ja, fast jag tror inte riktigt att man då på 60-70-talet hade visioner om att man skulle kunna koppla upp datorer globalt och vara gränsöverskridande. Det hade man nog inte ens Steve Jobs, tror jag, hade de visionerna.
0: Någon slags föreställning om ett embryo till då.
2: Ja, möjligen. Men man får ju tänka på att alla de här som tillhörde, eller alla de här som var aktiva i hippierörelsen, de var det ju under en kortare period i sitt liv. Sen på något sätt slutsades de ju in i samhället i stort. Och det är klart att de var hippier under sina formativa år. Och det är klart att det har ju satt sin prägel på deras livsstil, på deras hållningar. Inte så att de fortfarande gick i... De slängde sina partikläder, men mentalt har de fortfarande, tror jag, man fortfarande bär det med sig.
0: Vad skulle hippisarna säga om en sån här ytlig dating-app som Tinder till exempel?
1: Ja, troligtvis att den just var ytlig. Samtidigt som jag också tror att hippies, jag menar, man bejakade ju möten mellan människor av alla dess slag och någon typ av fri sexualitet ändå, så att det kanske inte är så entydigt. Men alltså, hippiesarna skulle väl snarare, man värnade ju också om det naturliga och det organiska och det här som händer i ett möte mellan två människor. Alltså det är där man kanske då skulle tycka att den här appen var väldigt ytlig och... svår att liksom handskas med. Att vi skulle hamna i någon slags mer konsumistiskt ideal av sexualitet och relationer. Och det är ju inte det man är ute efter bland hippisarna. Utan där är det ju... Jag menar, visst kan relationer upplösas. Man kan ha sexuella relationer med olika människor. Och det behöver inte vara så fast alla gånger. Men man vänder sig ändå mot det här konsumistiska i relationerna. Sen kan man ju fundera över hur sexuellt fri man var inom hippierörelsen. Det är ju framförallt en väldigt, det är ju så tydligt när vi tittar på det idag, att det är en väldigt heteronormativ rörelse. Även fast Ginsburg och de andra var ju homosexuella killar. Men det, som rörelse, som fenomen, så talade man väldigt lite om sex med personer av samma kön till exempel. Utan det var ju en ganska heterosexuell rörelse. Och där kvinnor och män också hade väldigt tydliga roller. Alltså man det är i alla fall mitt intryck av när man läser texter från den här tiden. Man hyllar gärna kvinnan, det kvinnliga. Och det är ju inte en slump att männen också ska ha långt hår och liksom blommiga kläder och sådär. Att det finns något slags, något kvinnligt man vill hylla. Det kvinnliga sätts på en piedestal eftersom kvinnan då också representerar freden och jorden och kopplingen liksom till ett mer ekologiskt synsätt.
0: Så männen har de här feminina idealen på något sätt? Eller?
1: Ja, alltså, jo, men män omfattade väldigt mycket de här feminina idealen. Samtidigt som det också var, enligt min mening, en ändå mansdominerad rörelse. Så vi har ju inte så många tydliga förgrundsgestalter bland kvinnor. Även fast kvinnor kunde vara starka inom hippierörelsen, definitivt. Så skulle jag nog ändå kalla den för traditionell när det gäller könsroll och sexualitet.
0: Kan man säga ungefär när hippiekulturen började dö ut eller ebba ut eller övergå i någonting annat eller så?
1: Jag skulle säga att det är det någonstans i mitten på 70-talet kanske, som det, om man tittar på Sverige, kanske tidigare i andra länder, men där börjar kanske intresset falna och vi har inte den här liksom tydliga rörelsen, men samtidigt så lever det ju kvar i musik, i ett intresse för New Age och så vidare. Så att någonstans är det väl också så att det tar sig andra vägar. Folk fortsätter att flytta ut på landet, ha ekologiska jordbruk och vad det nu kan vara. Så att det tar nog inte slut, men det fortsätter på ett annat sätt.
0: Det sägs ibland att Charles Manson och andra modiska hippies i slutet av 60-talet tog död på hippierörelsen. Stämmer det?
1: Nej, jag tycker det är en förenkling. Det är ett typiskt exempel på det här. När det så, ja, vårt behov av att liksom skapa de här enkla historierna med början och slut. Jag tror inte alls att det ska ses i det här sammanhanget. Jag menar, var en hippie? Bara för att de här kvinnorna som också begick de här morden hade klänningar och framstod som någon slags blomsterflickor. Alltså, är detta ett hippiefenomen eller är det någonting annat? Jag ser inte alls att det har betydelse.
0: Blev det en sån diskussion i tiden?
1: Ja, i alla fall i USA, men frågan är, så jag tror att det snarare handlar om något slags behov av att förenkla en historia.
2: Ja, det tror jag också. Det handlar om att ha en enkel förklaring. För att en sån här rörelse dör ut, det är ju så intressant. Därför om vi ser under efterkrigstiden så har vi ju många sån här rörelser som har en relativt kort livstid. Och sen dör de ut och sen är det andra frågor som hamnar på agendan. Vad är det som styr vilka frågor som hamnar på agendan? Det kan man i och för sig spekulera kring. Jag har inga definitiva svar på den frågan. Men jag menar, först var det vänstern, det var hippierörelsen, det var vänstern. Och sen innan dess var det medborgarrättsrörelsen och det var fredsrörelsen. Och efter det blev det miljön och det blev kvinnorörelsen. Och, så vi har hela tiden sådana här, vad ska vi säga, ett mönster där. Och varför det uppstår och varför det tar slut så snabbt, det kan man ha idé eller tankar om. Men det är klart, det är ju också lite grann generationsbestämt. Jag tänker på de förenade FNL-grupperna i Sverige. De brukade alltid i början, i slutet på 60-talet och början på 70-talet, så hade de sina årsmöten midsommardagarna. Och det var självklart, och det var ju också liksom lite grann en protest mot det. Vi har det här politiska på midsommar. Men sen någon gång 74-75 så upptäckte jag att vi kan inte ha det längre på midsommar. Därför att folk ska vara fira med sina familjer och så vidare. Så att på det sättet så dog det ut det där. Och det håller några år sen.
0: Det verkar som att hippies fortfarande kan provocera. Varför är det så?
1: Jag tror att det beror på att man, alltså hippierörelsen går emot så väldigt mycket av de idéer som, och normer som har blivit så självklara idag. Alltså hippies vägrar karriärplanera. Alltså sånt som är så inbyggt i vår tids samhälle att vi inte ens tänker på det. Alltså här finns det någonting som jag tror kan provocera väldigt mycket. Att man helt enkelt vill hoppa av istället för att vara med i snurren. Men sen tror jag också att mycket provocerar för att man inte vet vad det var. Att man är okunnig och tror just att det var mest folk som ville droga sig.
2: Ja, alltså hippierörelsen var något, under efterkrigstiden var, liksom, var det första liksom stora som reagerade mot samhället, som klädde sig annorlunda, som lyssnade på annan musik. Och det var oerhört provocerande i sin samtid. Och sen har det hängt med i språkbruket, så jävla hippies kan man säga. Det är en viss eftersläpning. Många av dem, många som säger så, har kanske inte ens någon, riktigt någon aning om vem eller vad hippies var. Men det finns i språket numera. Och det är ju intressant i sig.
0: Skulle man inte kunna säga att hippien har en chans att komma tillbaka?
2: Nej, jag tror inte riktigt på att historien upprepar sig sådär mekaniskt. Hippierörelsen kommer igen, men då blir det en annan förklädnad. Det blir en annan typ. Och tänk på att hippierörelsen, det var unga, vita medelklass som utgjorde grundstommen i hippierörelsen. Och idag är det helt andra frågor som är på... Idag är det helt andra frågor som är på agendan.
1: Jag håller helt med. Jag tror inte heller att sådana här grupper eller rörelser uppstår på samma sätt, utan uppstår det igen så är det alltid i en ny form. Och jag tror att det är också tveksamt om det kommer tillbaka som rörelse. Däremot kan ju idéerna, vissa utav idéerna, komma upp igen. Men då blir det på ett nytt sätt.
0: Då får vi tacka Lena Lennerhed och Kim Salomon för att ni ville vara med. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Följ oss på sociala medier för allt kommande. Mer information om våra gäster och så vidare. Tack för att ni har lyssnat.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.